Бүгін сенбі, Анкарада сағат 16:30, Қазақстан елордасында сағат 18:30. Қадірменді радио тыңдаушылар, Түркия телерадио корпорациясынан сөйлеп тұрмыз. Қазақ тіліндегі бағдарламамызды күн сайын қысқа толқын 22 метр, 13635 килогерстік жиіліктен және Түрксат 3 серігінен тыңдай аласыздар. Бүгінгі жарт сағаттық бағдарламамызда назарларыңызға түркі әлемінің мәдени мұрасы және біле жүріңіз атты бағдарламаларды ұсынамыз.

Қатерлі ісікті кеспей, күйдірмей, тек мұздату арқылы жоюға және мұны МРТ бақылауымен жүргізуге бола ма? Австралиядан жеткен жаңалық бұл сұраққа нақты жауап тапты. Армысыз ардақты тыңдарман, технология саласы күн сайын жаңалықтармен толығып жатқан заманда медицина саласынан үміт сыйлайтын қуанышты жаңалық бар. Бүгін назарымызды оңтүстік жарты шардағы Австралияға аударамыз. Бұл ел әлемде алғаш рет МРТ көмегімен жүргізілетін криоабляция жүйесін қолданысқа енгізді. Қарапайым тілмен айтқанда, бұл ісікті мұздату арқылы жою әдісі. Медициналық атауы криоабляция. Енді бұл емдеу тәсілі МРТ бақылауымен жүзеге асырылады. Соңғы жылдары интервенциялық радиология мамандары сәтті қолданып келе жатқан бұл әдіс қатерлі ісік жасушаларын күйдіру немесе кесіп алып тастау арқылы емес, сөздің тура мағынасында мұздату арқылы жоюды көздейді. Ал қатерлі ісік қалай мұздатылады? Ендеше алдымен осы технологияның қалай жұмыс істейтінін түсіндіріп, бұл жаңашыл әдістің ерекшеліктеріне тоқталайық. Интервенциялық радиология саласындағы қоғамдар мен халықаралық медициналық дереккөздердің мәліметінше, бұл үдеріс медицина мен жоғары дәлдіктегі инженерлік технологиялардың бірлесіп қолданылуына негізделген. Бұл әдісте операция кезінде үлкен тілік жасалмайды. Дәрігерлер алдымен ультрадыбыстық зерттеу немесе компьютерлік томография арқылы қатерлі ісіктің нақты орнын анықтайды. Одан кейін теріні арнайы жіңішке инемен тесіп, криозонт деп аталатын арнайы инелерді тікелей ісік тініне енгізеді. Дәл осы сәтте негізгі әсер басталады. Арнайы инелердің ішінен аргон газын немесе сұйық азот жіберіледі. Газ қысымы күрт төмендеген кезде иненің ұшында температурасы минус 40-тан минус 140 градусқа дейін жететін аса суық мұз шары түзіледі. Қатерлі

0: Жасушалары осындай өте төмен температураның әсеріне ұшыраған кезде олардың ішіндегі су молекулалары кристалданып, жасуша қабықшалары бұзылады. Одан кейін жүргізілетін біртіндеп жүгіту кезеңдері ісіктің қан тамырларының құрылымын зақымдап, оның қоректенуін тоқтатады. Ал ағзаның иммундық жүйесі уақыт өте келе жойылған тіндерді табиғи жолмен тазартады. Енді Австралияның ерекше назар аударған жаңалығына тоқталайық. Бұл процедураны енді МРТ аппаратының ішінде МРТ арқылы үздіксіз бақылау жасай отырып жүргізуге болады. МРТ аппараты процедураның барысын экраннан нақты уақыт режимінде бақылауға мүмкіндік береді. Соның арқасында мұздатылатын аймақтың шекарасы дәл анықталып, сау тіндер барынша қорғалады. Дәрігерлер енді мұздатылған аймақтың шекарасын әлдеқайда анық көре алады. Бұл омыртқа, жүйке, бүйрек немесе бауыр секілді сезімтал аймақтарда емді қауіпсіз жүргізуге мүмкіндік береді. Сиднейдегі Ливерпул ауруханасы елде алғаш болып МРТ бақылауымен жүргізілетін заманауи криабляция жүйесін орнатып, оны көпшілікке таныстырды. Соңғы уақытта Австралия осы бағыттағы жетістіктермен ерекше назар аударып отыр. Денсаулық сақтау мамандарының айтуынша, бұл әдіс әсіресе бүйрек пен сүт безі қатерлі ісігінің ерте кезеңінде, сондай ақ сүйек, жұмсақ тіндер мен бауыр ісіктерін емдеуде жақсы нәтиже көрсетуде. Бұл технологияның дәстүрлі хирургиялық әдістерден басты айырмашылығы неде? Әрине, оның басты айырмашылығы минималды инвазивті әдіс болуы, яғни ағзаға барынша аз зақым келтіруі. Үлкен тілік жасалмайды, операциядан кейін бірнеше күнге созылатын қатты ауырсыну да болмайды. Процедура әдетте жергілікті жансыздандыру немесе жеңіл седация арқылы шамамен 1-2 сағатта аяқталады. Науқастар сол күні-ақ үйлеріне қайтып, бірнеше күннен кейін толықтай қалпына келе алады. Әсіресе егде жастағы және күрделі операцияны көтере алмайтын науқастар үшін бұл технология өте маңызды емдеу тәсілі саналады. Ол сау тіндерді сақтап, тек қатерлі ісікті жояды. Бұл технология тек Австралиямен шектелмейді. FDA бастаған көптеген халықаралық денсаулық сақтау ұйымы мақұлдаған бұл әдіс Еуропа елдерінде, Швейцарияда және Түркиядағы ауруханаларда да сәтті қолданылып келеді. Медицина саласындағы бұл жаңашыл әдіс алдағы уақытта қатерлі ісікті емдеу үдерісін жеңілдетіп, емнің қолжетімділігін арттыруға мүмкіндік береді. Ардақты тыңдарман, медицина мен технология саласындағы өзге де жаңалықтардан хабардар болу үшін бізбен бірге болыңыздар. Келесі подкастта кездескенше.
1: Burası Türkiye'nin Sesi Radyosu.
2: This is the voice of Türkiye.
3: Я истиштиме Türkiye's.
4: Ici TRT Radio La Voix de Türkiye.
1: İnca Ankara Radio Sedaye Türkiye.
5: Huna İdaatu Sautu Türkiye.
1: Danışır Türkiye'nin Sesi Radyosu.
6: Of the Radio Glass Türkiye.
7: Türkiye'nin Sesi Radyosu.
8: Qui è la radio La Voce della Turchia.
9: Esta es La Voz de Turquie.
10: Слушате емисията на български език на Радио Гласът на Турция.
11: Юфлет Зари и Турция.
12: 这里是 Туарчи Чишен Бонко Ден Тай.
8: Инджи Анкара, Радио Садое Турция.
13: Да, да, Турция ғаг радио да.
14: Хосуме Турция и Дайна, Радио Гаяна.
15: Петерчия Радио Садбури Туркия Скма.
16: Овода Туркия Уни Радиоса.
17: Аич Радио Воча Туркия.
18: Говорит голос Туркия.
19: Эфирда Туркия Овоза.
2: Гитлеер Туркияның Тети Радиосы.
0: Е Садай Туркия.
18: Аңлаватқаныңа

Ардақты тыңдарман, Түркі әлемінің мәдени мұрасы бағдарламасының 40-шы бөлімінде бағытымызды Түркі әлемінің солтүстік батысына, Еділ өзенінің жағалауларына бұрамыз. Картада Қазан қаласына зер салсақ, біз жай ғана бір қаланы емес, ғасырлар бойы түрлі түркі халықтары, мемлекеттер, діндер мен мәдениеттер тоғысқан үлкен тарихи аймақты көреміз. Бұл Татарстан. Алайда татар халқының тарихы тек Қазаннан басталмайды. Олардың өткеніне үңілгенде, Орталық Азияның шалғай далаларынан Еділ бойына дейін созылған сан қырлы тарихпен бетпе-бет келеміз. Татар халқының тарихына зер салу үшін Еділ мен Кама өзендері түйісетін өңірге, Еділ бұлғарлары қалыптастырған тарихи аймаққа назар аудару қажет. Ғасырлар бойы солтүстік пен оңтүстікті, шығыс пен батысты жалғаған бұл қалалар сауда және мәдени байланыстардың маңызды орталықтарына айналды. 922 жылы Еділ бойы ислам дінінің қабылдануымен ислам өркениетімен тығыз байланыс орнатты. Бағдаттан келген Ибн Фадланың сапары да сол кезеңнің аса маңызды тарихи деректердің бірі ретінде тарихта қалды. Бүгінде Бұлғар қаласынан Татарстанның қалыптасуына ықпал еткен үлкен тарихи мұраны көреміз. Алайда бұл тарихи мұраның бастауы одан да тереңде жатыр. Көне түрік қағанаты дәуірінде қалыптасқан мемлекет дәстүрі, одан кейін қыпшақтар мекендеген ұланғай Евразия кеңістігі және осы өңірде дамыған түркі тілдері татар халқының тарихын ежелгі түркі халықтарынан бөлек қарастыруға болмайтынын көрсетеді. Татар тілінің қыпшақ тілдер тобына жатуы да осы тарихи сабақтастықтың тілдегі ең айқын белгілерінің бірі. Осы тарихи сабақтастық Алтын Орда дәуірімен жалғасады. Алтын Орда Шыңғыс хан құрған империяның батыс бөлігінде қалыптасып, уақыт өте келе түркі халықтары мен мәдениетінің ықпалы күшейген ірі саяси әрі мәдени кеңістікке айналған мемлекет болды. Ислам дінінің кең таралуымен бұл өңір маңызды түрік-ислам орталықтарының біріне айналды. Алтын Орда ыдырағаннан кейін Қазақ хандығы құрылып, Қазан қысқа уақыт ішінде сауда, қолөнер, діни білім мен әдебиеттің ірі орталықтарының біріне айналды. Бүгінде Қазан Кремлінде осы әртүрлі тарихи кезеңдердің іздерін қатар көруге болады. Қаланың басты нышандарының бірі Сүйінбике мұнарасы, тарих пен аңыз астасқан хикаялармен татар халқының тарихи жадында ерекше орын алады. Ал Құл Шәріф мешіті Қазанның исламдық мұрасын танытатын заманауи нышандардың бірі. Осылайша Еділ жағалауында ежелгі дала өркениетінің саяси мұрасы мен түркі ислам мәдениеті өзара тоғысып, өзіндік ерекше тарихи болмыс қалыптастырды. Татар халқын тек тарихи ескерткіштері арқылы ғана танып білу мүмкін емес. Олардың мәдениеті бүгінде Сабантойдың думанында, кең дастарханда, чак-чактың дәмінде, өлең жырында және тілінде өмір сүріп келеді. Сабантой – татар халқының ең көне әрі ең көрікті дәстүрлерінің бірі. Оның атауы Сабан, яғни жер жырту сөзіне шыққан. Бұрын бұл мереке көктемгі егіс жұмыстары аяқталғаннан кейін еңбек пен молшылықтың мейрамы ретінде тойланған. Алаңдарда дәстүрлі күрес, ат жарысы, жүгіру және түрлі күш сынасу ойындары өткізіліп, думан ән күймен жалғасады. Әсіресе күреш деп аталатын дәстүрлі татар күресі Сабантойдың басты нышандарының бірі саналады. Алайда Сабантой тек жарыс пен ойын сауық қана емес. Ол адамдарды бас қосуға үндейтін, дастархан жайылатын, жастардың танысуына мүмкіндік беретін және ортақ қуанышты бөлісуге жол ашатын үлкен мәдени мереке.

Сабантой көктемгі егіс жұмыстары аяқталған соң ел молшылыққа кенелген шақтағы қуанышты бөлісетін мереке. Сонымен қатар ол татар халқының бірлігін, өміршеңдігін және көне дала мәдениетінен жалғасып келе жатқан дәстүрін сақтап келеді. Бұл мәдениеттің көрнекті өкілдерінің бірі Ғабдолла Тоқай. Оның шығармалары татар әдебиетінің дамуына үлес қосты. Ал татар тілі осы мол мұраны бүгінге жеткізген ең маңызды құндылықтардың бірі. Қыпшақ тілдері тобына жататын бұл түркі тілі араб, парсы және орыс тілдерімен байланыста болып, әр түрлі әліпбилерді қолданған. Соған қарамастан, өзінің түркілік сипаты мен өзіндік құрылымын сақтап қалды. Осылайша көне түрік дәуірінен қыпшақтарға, еділ бұлғарларынан Алтын Ордаға, Қазақ хандығынан бүгінгі Татарстанға дейін жалғасқан тарих бір ғана мемлекеттің тарихы емес, ғасырлар бойы бір аймақта бір-бірімен сабақтасып дамыған мәдениеттердің тарихына айналды. Бүгінде еділ әлі де ағып жатыр. Көне Бұлғарда өткеннің ізі, Қазан көшелерінде бүгінгі өмірдің тынысы, Сабантой алаңдарында татар халқының шаттығы, ал шай басында ана тілінің үні әлі де естіледі. Татарстан түркі әлемінің сан ғасырлық тарихында ерекше орны бар өңірлердің бірі. Ол Орталық Азиядан батысқа созылған жолдарды, көшпелі мәдениетті, көне қалаларды және халық әуендерін Еділдің жағасында тоғыстырады. Бүгінде татар халқының мәдениеті өлең жырында, ән күйінде, тілінде және тұрмыс тіршілігінде сақталып келеді. Ол бізге түркі әлемінің тек бір ғана географиялық кеңістік емес, шығыстан батысқа дейін созылған сан алуан мәдениетті біріктірген үлкен рухани әлем екенін еске салады. Түркі әлемінің әуендері бұл жолы Еділ жағалауынан естіледі. Ардақты тыңдарман, мәдени мирасымыздың келесі аялдамасында жүздескенше аман сау болыңыздар. Түркі әлемінің мәдени мұрасы.

Ардақты тыңдаушы, Түркия телерадио корпорациясының қазақ тіліндегі бүгінгі бағдарламасы осымен аяқталды. Біздің мекенжайымыз пошта жәшігі 333, индекс 06443, Енишехир, Анкара, Түркия. Факсымыз 90-312-463-34. Телефондарымыз 90-312-463-35 және 90-312-463-33-77. Электронды поштамыз kazak@trt.net.tr. Сіздердің хат-хабарларыңызды күтеміз. Ертең Қазақстан елордасындағы уақыт бойынша сағат 18:30-да қысқа толқын 22 метр 13635 килогерцтік жиілікте келесі кездескенше сау саламат болыңыздар.